0: esiri kire. Hey, aha agambye mulage akafo awavazi oya.
1: Ne bakamulaga.
0: Ngo wesiri kire.
1: Bakamulaga.
0: Osigale cheche cheche.